și credem că dăruiești tuturor viață veșnică, pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea Ta, deci cu o gură și cu o inimă să cântăm Ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce-i binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse, Cel ce-i sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse, Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine. Iisuse, paștile cele mântuitoare, care îi duc de la moarte la viață, să lășluiești în locașul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și suflet.

0: Cel ca cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să-ți cântăm ție, aliluia!
1: Aliluia!
2: O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un miros de bună mireasmă domnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să

Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormânt.

dat-o laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrăinicești și cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși, iluminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din moșii, la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne.

0: ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și lăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat și bun găsit la știri. Începem cu principalele titluri. Un grup de pelerini ortodoxi francofoni au vizitat astăzi Palatul Patriarhiei. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a sărbătorit 26 de ani de arhierie. Ziua Internațională a Muncii are semnificații în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii. Premierul Ilie Bolojan, alături de Ministrul Educației Mihai Dimian, a inaugurat astăzi o nouă creșă în Suceava. Acordul dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur a intrat parțial în vigoare, iar Ministerul Afacerilor Externe avertizează că în Marea Britanie nivelul de amenințare teroristă a fost ridicat la 4, adică foarte ridicat. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Proroc Ieremia. A fost unul dintre cei 4 mari profeți ai Vechiului Testament și a desfășurat activitatea de 4 decenii cu 600 de ani înainte de nașterea Mântuitorului Hristos sub domnia a 5 regi. A fost contemporan cu distrugerea Ierusalimului și deportarea poporului ales în exil babilonian. Reducerea normei orare zilnice de lucru stă la originea semnificației Zilei Internaționale a Muncii, celebrată anual la 1 mai. În anul 1872, 100.000 de muncitori din New York, majoritatea din industria construcțiilor, au demonstrat pentru a cere reducerea timpului de lucru la 8 ore. Sărbătoarea își găsește însă semnificații mult mai timpurii în Sfânta Scriptură și în scrierile

0: Cările Sfinților Părinți ai Bisericii, preotul Cornel Enache.
1: Sfântul Apostol Pavel a legat munca de învățătura despre mântuire, căci fiecare din lucrarea mâinilor sale să facă și milostenie, să dea celui care are nevoie și să faceți fiecare ce are de făcut și lucrați cu mâinile voastre precum v-am dat poruncă, spune el în epistolele către Efeseni și 1 Tesaloniceni. În aceeași epistolă, apostolul neamurilor adaugă că dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Dintre părinții bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur arată că munca este un factor de desăvârșire personală, căci ea curăță mintea de gânduri deșarte și ține mintea trează și oferă sănătate trupească. El spune să nu disprețuim munca și să nu învinuim lucrarea, căci chiar înainte de a obține împărăția cerurilor, ne procură pe pământ cea mai mare răsplată, o plăcere curată. Și nu numai o plăcere curată, ci ceea ce este mai însemnat ca plăcerea, o sănătate neschimbăcioasă. Sfântul Vasile cel Mare, în capitolul 37 al regulilor monahale, consideră că munca este o poruncă divină. Vrednic este lucrătorul de hrana sa, după cum se menționează în Evanghelia Sfântului Matei. De asemenea, îndeamnă ca Evlavia să nu fie un pretext spre lene, ci un îndemn la muncă, întrucât muncim și din dragostea aproapelui, iar cel ce nu vrea să muncească, nici să nu mănânce.
0: Preotul Cornel Enache, preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a primit astăzi la Palatul Patriarhiei vizita părintelui Marc Antoan Costa de Beauregard, protopop al protopopiatului Franței din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Acesta a fost însoțit de un grup de pelerini ortodoxi francofoni aflați în România pentru a vizita obiective istorice și religioase din țara noastră. În întâmpinarea grupului de pelerini, ierarhul a adresat un cuvânt în care a explicat că astfel de vizite reprezintă momente de mărturisire a unității de credință.
2: În numele preafericitului părinte patriarh Daniel, vă mulțumim pentru această vizită care pentru noi este un moment de bucurie, de întărire a comuniunii și de mărturisire a unității care ne leagă în Hristos, dincolo de orice hotar etnic sau lingvistic. Salutăm în mod deosebit pe părintele Marc Antoan, a cărui lucrare pastorală și misionară este cunoscută ca fiind o lucrare care îl arată pe Hristos Domnul trăit în ortodoxie cu deosebită profunzime și fidelitate. Vă felicităm și pe dumneavoastră, toți membrii comunității parohiale care întreprindeți acest pelerinaj și prin aceasta dați dovadă de faptul că sunteți o comunitate vie care trăiește credința nu doar ca tradiție, ci ca o realitate luminată de Duhul Sfânt.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, părintele Marc Antoan Costa de Beauregard, și-a exprimat aprecierea față de zelul misionar al Bisericii Ortodoxe Române.
3: Suntem aici cu binecuvântarea în al preasfințitului mitropolit Iosif de la Paris, care are un zel misionar deosebit și care ne încurajează pe noi, pe toți, să facem misiune în Franța, dar să venim și în România, aici la fața locului, să cunoaștem sfinții români, mai ales pe cei canonizați anul trecut și cei canonizați anul acesta. Preafericitul părinte patriarh Daniel, căruia îi mulțumim mult de tot, că ne-a oferit șansa să venim astăzi să vizităm acest palat al Patriarhiei, după aceea catedrală istorică și Catedrala Națională, ne-a oferit șansa să vă întâlnim pe preasfinția voastră, care ne-a primit atât de frumos și ne-ați oferit aceste daruri din partea prefecitului părinte patriarh, aceste diplome cu medalii, aceste cărți pentru noi toți, pentru toți pelerinii, și se vede zelul misionar pe care preafericitul îl transmite înaltul Iosif, se transmite din România, se transmite și în Franța și la Paris, în comunitatea noastră.
4: Apreciez particulièrement cette activité missionnaire dans tous les sens.
0: Părintele Marc Antoan Costa de Beauregard, de asemenea, părintele Marc Antoan Costa de Beauregard a primit diploma centenarului Patriarhiei Române. Aceeași distinție a fost oferită și părintelui Claude de Langle, slujitor alături de părintele Costa de Beauregard al parohiei ortodoxe francofone, Sfântul German și Sfântul Clodoald din Louvesien. La final, și pelerinii prezenți au primit daruri. Părintele Costa de Beauregard are o legătură specială cu țara noastră. Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antimi a fost părinte duhovnicesc, iar Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost de asemenea sfătuitor. Din apropierea părintelui Costa de Beauregard față de Sfântul, Dumitru Stăniloae a luat naștere și binecunoscuta operă Mică dogmatică vorbită, dialoguri la Cernica, ajunsă deja la a patra ediție.

0: Comuna Bara are în componență satele Bara, Dobrești, Lăpușnic, Rădmănești și Spata.
1: 5 sate și câți locuitori?
0: 300. 300 de locuitori în 5 sate. Când era în apogeu, pe picioarele ei, comuna avea de 10 ori mai mult populație decât astăzi. Are 300 de locuitori, satul Dobrești mai are în jur de 30, din care sunt părinții, sunt muncitorii la mănăstire și asta e situația.
2: Prefericitul părinte Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe la trecerea din această viață a lui Ioan Lăzărescu, primar al comunei Bara din județul Timiș în perioada 1992-2020. În mesajul, domnul Ioan Lăzărescu, un om credincios, harnic și darnic, patriarhul României, apreciază personalitatea marcantă a fostului edil pentru micuța comunitate din satul Dobrești, aparținător comunei Bara, satul natal al Preafericirii sale și al primarului Lăzărescu.
0: Eu când am fost copil și cu patriarhul mergeam 16 km pe picioare la gara la Clicova, că și el a făcut naveta până am terminat liceu. De la Dobrești, 2 km prin pădure, Cladova, Betause în gara Clicova, 16 km. Deci am mers pe jos și până zăpadă și cu trecere de 2 km o pădure pătrată cu diagonală de 2 km. Aveam semne până unde e jumate, ne uitam, da, până pădure.
1: Erau lupi sau eu știu.
0: Nu a fost niciun lup. În prima zi de școală am citit o lecție pe ogor. Când ei n-au tras nici liniile, nici amic de tipar, nici nimic. Deci eu am citit ultima lecție. El era mai deștept că avea o bibliotecă. Era copil de dascăl, deci a mai fost cu mei, cu puii de gâscă, cu scorușul lui, cu copii, ne-am jucat. Da, păi are un scoruș acolo unde e mănăstirea și totdeauna mă întreabă de el dacă scorușul lui mai e. Deci ăsta e un fel de porpădureț așa.
2: Prefericitul părinte patriar notează în mesaj că Ioan Lăzărescu, primar de-a lungul a numai puțin de 7 mandate, a fost premiat din partea Asociației Comunelor din România cu diploma primar de 7 stele. El a fost o persoană dedicată și un neobosit slujitor al comunității, cu timp și fără timp, păstrător și continuator al tradițiilor locale. Un om cu bunătate și noblețe sufletească deosebite, care a avut mult respect față de biserică și de slujitorii ei. Cu mult entuziasm a primit ideea înființării Mănăstirii Sfânta Cuvioasă Parascheva din satul nostru natal Dobrești, mai spune preafericitul părinte Daniel. Ioan Lăzărescu a avut o contribuție importantă încă de la începuturile edificării acesteia și până la sfârșitul vieții sale și a fost un sprijin permanent pentru mica obștea mănăstirii, căreia i-a donat inclusiv terenuri din proprietatea familiei sale.
0: Nu aveam nici garduri la grădini pe acolo, pe strada principală. Nu. Au apărut garduri, au apărut cosite, au apărut reparate școala, multe locuințe, mănăstirea, se pictează. O să fie foarte frumos. Au apărut parcarea, am mai împădurit în jurul mănăstirii, am făcut tot ce ne stă în putere să aibă un patrimoniu, mănăstirea, biserica, să-i restituim toate bunurile, pământul mai ales. Să căutăm undeva mai comasat, mai aproape. Am schimbat rețeaua electrică peste atâta timp cât le-am asigurat un pic, le-am petruit străzile să aibă acces, le-am asigurat curentul, telefonul merge la Dobrești, ăsta mobil, mobilurile merg.
1: Dar lucrurile astea au avut legătură totuși cu mănăstirea, spuneți cu faptul că s-a
0: băgat. Acum eu nu, că am auzit pe alții că de când e patriarhul ne-a băgat apă. Eu nu vreau să spun asta, eu vreau să spun că dacă a apărut mănăstirea, trebuie să creăm și condiții. Că nu ne-a pus patriarhul. Deci nu a asfaltat el drumul sau nici măcar nu a dat telefon la nimeni. Bă, deci noi am făcut că e necesar. Vin tot felul de credincioși. Duminica vin soarul mulțit, mașini, tot. E altfel. Altfel s-a schimbat foarte mult. Păcat că suntem bătrâni.
2: A Ați ascultat vocea fostului primar Ioan Lăzărescu, preluată din ediția emisiunii Satul Românesc între istorie și actualitate, realizată de colegul nostru, preotul Cornel Enache, în comuna Bara, în anul 2019, declarat anul omagial al satului românesc în Patriarhia Română. În decursul anilor, după cum menționează și în mesajul de condoleanțe, preafericitul părinte Daniel i-a conferit edilului localității sale natale mai multe distincții ca recunoștință pentru fidelitatea și sprijinul acordat bisericii. Totodată, în semn de apreciere pentru activitatea sa folositoare bisericii și societății, i-a acordat post-mortem Ordinul Crucea Patriarhală, cea mai importantă distincție a Patriarhiei Române. Studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București desfășoară noi evenimente culturale și duhovnicești. În data de 9 mai va fi organizat un pelerinaj tematic intitulat Sfinte Femei din Neamul Românesc, modele de viață creștină. Am aflat amănunte de la Filip Cane, masterand.
3: Studenții programului de master Spiritualitate creștină vor vizita mănăstirile și bisericile unde au viețuit sfintele recent canonizate de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Itinerarul va cuprinde mănăstirea Samurcășești, mănăstirea Pasărea, mănăstirea Cernica și biserica Sfântul Gheorghe Nou. Din viața acestor sfinte învățăm fidelitatea față de Hristos, răbdarea în încercări și iubirea lucrătoare față de aproapele. De asemenea, ele ne oferă un exemplu de echilibru între viața duhovnicească și responsabilitățile cotidiene, inspirându-ne să trăim credința în mod autentic și constant.
2: Evenimentele vor continua cu o conferință duhovnicească susținută de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
3: Studenții programului de master Spiritualitate creștină vor organiza în data de 14 mai de la ora 18 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București conferința intitulată Smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi, unde îl vom avea ca invitat pe preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care ne va vorbi despre importanța smereniei ca temelie a vieții duhovnicești. În cadrul conferinței vor fi evidențiate rolul echilibrului interior al rugăciunii și al discernământului în fața provocărilor contemporane. Sfântul Isaac Sirul ne spune că smerenia este haina Dumnezeirii, arătând că prin smerenie omul se apropie cel mai mult de Dumnezeu. Totodată, participanții vor descoperi cum poate fi cultivată o viață autentică în Hristos, întemeiată pe pace, răbdare și iubire.
2: Filip Cane, masterand în cadrul programului Spiritualitate creștină și viață sănătoasă al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. La mănăstirea Durău va avea loc luni proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Momentul proclamării va avea loc la finalul Sfintei Liturghii săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Am aflat amănunte de la părintele Lucian Apopei.
4: Cu o zi înainte, duminică pe 3 mai, începând cu ora 18, va fi săvârșită slujba de priveghere, adică vecernia mare cu litia și utrenia, săvârșite într-un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Sfânta și dumnezeiască liturghie din ziua de prăznuire pe 4 mai va începe de la ora 9 și va fi precedată de la ora 7:45 de acatistul Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de corul maicilor de la Mănăstirea Văratec din județul Neamț. Sfânta și dumnezeiască liturghie va fi săvârșită în fața Bisericii Mănăstirii Durău pe o scenă special amenajată deasupra scărilor de acces în Sfântul Locaș. Spre finalul Sfintei Liturghii, după anunțul momentului proclamării canonizării Biserii, va fi rânduită citirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. După rostirea unui cuvânt de recunoștință al Maicii Stavrofore Raisia Lungu, stareța mănăstirii Durău, credincioșii se vor putea închina la icoana Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău.
2: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În Arhiepiscopia Iașilor va mai avea loc în acest an programarea locală a altor cinci sfinte. Sfânta Mărturisitoare Blandina în 17 mai la Catedrala Metropolitană din Iași, Sfânta Olimpiada de la Farcașa în 4 iulie în Parohia Nemțeană Farcașa și a Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec în data de 16 august la Mănăstirea Văratec. Fideajutor.ro, platforma faptelor bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, derulează o nouă campanie socială intitulată 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți. Inițiativa are scopul ca prin donații să se poată oferi în fiecare zi de joi hrană caldă, apă și ceai persoanelor nevoiașe din Iași. Campania începe în data de 15 mai. Am aflat amănunte de la părintele Cosmin Brânză.
5: Un nou proiect Fideajutor.ro, denumit 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți, își propune tocmai să aducă această chemare în viața concretă a orașului Iași. În fiecare zi de joi, în zona Catedralei Mitropolitane, începând cu data de 15 mai, ne dorim să pregătim și să oferim cel puțin 500 de porții de mâncare caldă. Fiecare astfel de zi va începe cu Sfânta Liturghie, unde pâinea se aduce pe Sfântul Altar și se sfințește, iar această rânduială se prelungește apoi în gestul simplu al împărțirii hranei către cei aflați în nevoie. Oamenii vin, se așează, primesc hrană, apă, ceai și odată cu acestea, liniștea unei întâlniri în care sunt priviți cu respect și cu grijă. În spatele unei porții de hrană, în valoare de aproximativ 30 de lei, se află o alegere, aceea de a dărui. Dragi ascultători, vă invit să răspundeți acestui cuvânt al Evangheliei și să așezați și dumneavoastră darul inimii în această inițiativă. Puteți dona online pe fideajutor.ro cu mențiunea hrană.
2: Părintele Cosmin Brânză, coordonatorul platformei Fideajutor.ro. La Iași va avea loc în perioada 13-15 mai simpozionul internațional Dumitru Stăniloae. Ediția din acest an are tema Binecuvântată ești tu între femei, Maica Domnului, Maică Fecioară Îndrumătoare. Amănunte am aflat de la părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al simpozionului.
6: Evenimentul academic va debuta cu o conferință inaugurală în data de 13 mai în sala Vasile Pogor a primăriei municipiului Iași, începând cu ora 17. Și această conferință inaugurală va fi susținută de către doamna Nathalie Dupra, un binecunoscut filozof francez cu temeinice studii în teologie ortodoxă la Institutul Sfântul Serghie din Paris. A doua zi a simpozionului va debuta cu o conferință plenară susținută de lector dr. Elizabeth Teocritov, care se intitulează Bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, Maica Domnului, model pentru omenire. Un alt element de noutate este organizarea sesiunii a treia, intitulate Sfințenie feminină și locusul bisericii, pe patru paneluri. Un panel în limba engleză, altul în limba franceză, un panel dedicat canonizărilor femeilor sfinte românce și un alt panel în limba română.
2: Părintele asistent universitar Gheorghe Mihalache, secretar științific al simpozionului internațional Dumitru Stăniloae. Radio Renașterea a împlinit astăzi 27 de ani de emisie. Postul de radio al Arhiepiscopiei Clujului marchează astfel aproape 3 decenii de slujire prin cuvânt, credință și cultură în slujba ascultătorilor. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a subliniat în repetate rânduri că postul de radio din inima Ardealului are menirea de a aduce mângâiere sufletească, lumină și nădejde în casele și în inimile celor care îl ascultă.
7: Ce face postul nostru de radio? Transmite cuvântul lui Hristos către toți cei ce doresc să îl asculte. Așa că toți angajații noștri de la postul de radio să fie conștienți că fac slujba lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu se va lăsa dator. E mare această lucrare. Zice Vlahuță, referitor la cuvântul care se transmite ca în basmei a cuvântului putere, inclusiv ca-n bazmei a cuvântului putere de la radio Renașterea. Posturile noastre de radio fac misiunea Domnului Hristos și tare am dori să le ducă multă mângâiere tuturor creștinilor care ne ascultă, inclusiv la creștinii de o altă confesiune decât confesiunea ortodoxă.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Radio Renaștere a fost înființat la inițiativa vrednicului de pomenire, Părintele Mitropolit Bartolomeu Anania. A început să emită la 1 mai 1999 în Cluj-Napoca și în prejurim. Din 2004 poate fi ascultat și online, iar din 2005 emite și la Bistrița, al doilea oraș ca importanță din eparhie. Din anul 2019 programele radioului sunt recepționate în zona Huedin până în județul Sălaj. Programul postului include emisiuni teologice și religioase, dar și producții culturale, sociale, muzicale și informative adresate unui public larg de toate vârstele. Cu ocazia aniversării, arhidiaconul Dan Văscu, directorul general Radio Renașterea, a evocat importanța și misiunea postului de radio al Arhiepiscopiei Clujului.
8: Programele noastre promovează și prelungesc misiunea bisericii în dubla sa dimensiune, religioasă și culturală. Una dintre principalele coordonate pe care activitatea postului de radio al Arhiepiscopiei Clujului a urmărit-o a fost descoperirea și adâncirea modului în care biserica se implică social. Biserica și școala, biserica și armata, biserica în spitale, biserica în penitenciare, biserica și tinerii, biserica și problemele sociale, toate aceste repere au dat naștere unor emisiuni, unor întrebări și răspunsuri și soluții cu care biserica a venit în întâmpinarea problemelor oamenilor. Și aducem alese mulțumiri ascultătorilor noștri din toată lumea și de pe toate platformele, dumneavoastră celor care dați sens misiunii și muncii noastre zilnice.
2: Părintele Arhidiacon Dan Văscu, directorul Radio Renașterea. La Mănăstirea Nicula se va desfășura în perioada 11-17 mai a patra ediție a masterclass-ului de muzică psaltică, organizat de Școala de Muzică Psaltică OASHA, în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion. Tema ediției din acest an va fi Sfintele Femei în imnografia bisericii, repertoriu, tehnică și interpretare. Amănunte despre eveniment am aflat de la Monahia Emilia, coordonator al Școlii de Muzică Psaltică OASHA.
9: Invitații acestei ediții sunt profesor dr. Iorgos Constantinu, Constantinos Lanaras, lector universitar dr. Adrian Sârbu, părintele diacon Cosmin Vlăduț Mironescu, corul Bizantion și tenorul Călin Brătescu. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea și trăirea autentică a tradiției muzicii bizantine. Perioada de înscriere este 1 aprilie 1 mai 2026. Masa și cazarea sunt asigurate de Mănăstirea Nicula. Confirmarea participării se realizează prin achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 de lon. Mai multe detalii despre eveniment se găsesc pe pagina de Facebook Școala de Muzică Psaltică sau pe pagina de Instagram Școala de Muzică Psaltică.
2: Monahia Emilia, coordonator al Școlii de Muzică Psaltică OASHA. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza în perioada 3-5 mai cea de-a 25-a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Evenimentul, ce se va desfășura sub genericul Parenting, Gen și Identitate Creștină într-o lume în schimbare, va reuni nume importante din țară și din străinătate, din domeniul teologiei și al altor discipline socio-umane. Amănunte am aflat de la părintele arhidiacon Răzvan Brudiu, decanul facultății.
10: Simpozionul va debuta în seara zile de duminică, 3 mai, la ora 18, în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, cu dezbaterea intitulată Parentingul în corzile societății actuale, provocări și posibile soluții. Susținută de părintele Adrian Sorin Mihalache de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și de domnul profesor Adrian Opre de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La finalul dezbaterii va avea loc și un moment muzical susținut de elevii Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia. În dimineața zilei de luni, 4 mai, la ora 9, va avea loc slujba de tedeum oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. În continuare, după salutul oficialității, va avea loc sesiunea plenară de comunicări științifice în aula Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
2: Părintele Arhidiacon Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulie. În cadrul simpozionului va avea loc și decernarea titlului de doctor honoris causa profesoarei Ana Lucia Smith Iltis de la Universitatea Wake Forest din Statele Unite ale Americii. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurez va avea loc la mănăstirea sa din județul Vâlcea în cadrul unor evenimente liturgice în zilele de luni și marți. Arhiepiscopia Râmnicului informează că luni, 4 mai, de la ora 17, va fi săvârșită slujba privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase. Marți, 5 mai, de la ora 9, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în sobor de erar din țară și din diaspora la altarul de vară al mănăstirii Hurez. La final se va da citire tomosului sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurez, se va prezenta icoana canonică a Sfintei și se va intona troparul acesteia. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române desfășurat în iulie 2025, a fost aprobată canonizarea a 16 femei cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care și monahia Matrona Ciupelea. A trăit între anii 1852-1935 și a fost stareța mănăstirii Hurez vreme de 2 ani, timp în care a luptat pentru restabilirea vieții de obște de acolo. În calendarul ortodox va avea titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurez, iar data de cinstire va fi 5 mai. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va avea norări și va ploua local în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea, iar în estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte. În Carpații Oriental și în estul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1400 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 2 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în dealurile de vest. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Aici, Radio Renașterea.

Iubirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Înțelesul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine,

vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă

Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Descumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

Cel prea luminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Harul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă,

Iat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește.

Între cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Împăratul împăraților, Iisuse stăpânul stăpânilor, Iisuse judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse mângâierea celor ce plâng, Iisuse slava săracilor, Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse curățește-mă după mare mila ta, Iisuse izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricelei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă. Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă. Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse. Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse. Lumina cea sfântă, strălucește peste mine. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Tatăl, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria, Iisuse

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci,

plăcerea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au postenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul și

0: Aici Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Dragii mei, mari și mici, la microfon, nu, nu este Daria și nu, nu este emisiunea Păhărelul cu Nectar. Și totuși, parcă este. Bine ai venit, Daria!
2: O, Doamne! Viorica, dragă! Ai venit cu tolba poștașului?
1: Am venit, m-ai chemat de atâtea ori, iată-mă aici.
2: O, mulțumesc frumos! Acum, nu vreau să te copiez, dar vreau să salut. Dragii mei mari și mici, Hristos a înviat. Mă bucur că sunt aici, dar cumva pe alt scaun, deci în altă ipostază.
1: Astăzi însă, dincolo de glasul Dariei, ne întâlnim cu omul care i-a dat viață, un artist care a pus suflet în lemn, glas în păpușă și mai ales lumină în ochii copiilor. Mulți dintre voi o cunosc drept Daria, alții o cunosc drept Petrică, iar alții o știu drept Pinocchio sau Scufița Roșie sau Albă ca Zăpada. Pentru generații întregi de copii a fost personajul iubit care a coborât din poveste. Dar puțin știu că în spatele acestei voci calde și al acestui har stă o viață de muncă, de rigoare, de pasiune și de dăruire. Cu mult drag așadar, o întâmpinăm astăzi pe Doina Dejica, Daria copiilor noștri.
2: Viorica, dragă, m-ai făcut să plâng, să știi. Așa o prezentare extraordinară, dar vreau să spun și să vă spun, dragii mei, că amintirile sunt, cred că, printre lucrurile cele mai de preț care ni le dă Dumnezeu și care le păstrăm în suflet și, din când în când, zic că e bine să le scoatem la lumină.
1: Hai să o facem și noi astăzi. Mărturisesc că am puțin emoția să fiu în postura de asta de vorbă cu personalitatea teatrului.
2: Dar eu ce să zic?
1: A radioului și a comunității clujene. Sper să mă descurc, iar la final aștept de la tine un calificativ.
2: Ți-l dau de acum, meriți.
1: Îți propun să aprindem împreună lumina amintirii și să pornim spre începuturi, pentru că îmi doresc ca ascultătorii noștri să o descopere, nu pe Daria, nu pe Petrică, nu pe Pinocchio, ci pe Doina Dejica, pe omul Doina Dejica. Te-ai născut într-o familie aparte, într-o casă în care cultura, disciplina și dragostea pentru frumos nu erau lucruri excepționale, ci firescul fiecărei zile. Așadar, Elena Doina Dejica, născută Fânățeanu, vede lumina zilei la 4 iulie în Cehei, județul Sălaj. Este mezina familiei Fânățeanu. Cum erau părinții tăi? Cum era casa?
2: Vai, să știi că asta este capitolul care mă bucură cel mai mult. Îmi place să-mi aduc aminte de copilărie, îmi place să-mi aduc aminte de părinți, de frați, de tot ce s-a întâmplat pe vremea aceea și mulțumesc la Dumnezeu că m-a adus barza într-o familie atât de sufletistă și atât de iubitoare. Părinții mei...
1: Cum îi chema în primul rând?
2: Mămica mea o chema Elena,
1: de acum
2: ca
1: și
2: pe mine de altfel, da. O chema Elena, era profesoară de istorie și geografie la Zalău, dar înainte, vreau să spun, atunci când m-am născut eu, era primăriță în Șimleu Silvaniei și când a plecat de acolo, le-a lăsat o fabrică de lactate și pare mi se și ceva de mezeluri. cu ajutorul comunității, bineînțeles. Dar au făcut lucruri foarte frumoase și pe urmă s-au mutat la Zalău, unde tata tot dascăl era șeful secției de învățământ și mi-aduc aminte, între mine și frații mei era o diferență de vârstă foarte mare, dar de la vârsta de la care mi-aduc eu aminte până la grădiniță, mi s-a părut că am o copilărie foarte frumoasă, normală, am crescut în mijlocul naturii, cu o grădină imensă și cu toți pomii fructiferi care apăreau pe rând, cu liliacul de la poartă, cu toate florile și cu vița de vie. Bineînțeles că fiind mezinul familiei, toată lumea avea grijă de mine. Aveam o pisică mare albă, pe care o iubeam foarte mult. Din păcate, acum sunt alergică la pisici, dar atunci nu eram. Și o țineam în brațe. De fapt, era un motan și era mare și greu. Și ce mi-era foarte avea? Greu. Cel mai simplu nume care îl putea da un copil de 2-3 ani, Țilu. Și mai mi-aduc aminte, bine, aveam o gospodărie în toată bună regulă acolo, și mi-aduc aminte că spaima mea cea mare copilăriei mele la vârsta aceea era cocoșul nostru. Aveam un cocoș imens, alb, pe care îl chema Ionci, nu știu de ce. Și cocoșul era extrem de agresiv. Bine, el avea grijă de găini, normal. Dar seara fugea peste gard la o doamnă în vârstă, foarte în vârstă, care întotdeauna era supărată că nu știa ce caută Ionci în ograda lor. Și îl bătea ca să sară gardul să vină înapoi. Și din cauza asta era foarte agresiv și mi-era frică să ies în curte. Când era el în curte, mi-era frică să nu mă ciupească de picior cât eram eu de mică. Bine, nu întotdeauna părinții au putut să mă lase cu cineva acasă și așa că eu deja de la vârsta aia eram în clasă la orele de geografie și istorie între două fete mari.
1: Învățai istorie și geografie.
2: Stăteam cu minte acolo și așa au fost vremurile.
1: Hai să vorbim și despre tata.
2: A, tăticul meu era un om super fain, cu simțul umorului și cu o voce extraordinară. Mi-aduc, și îi plăcea să cânte.
1: Cum îl chema?
2: Cornel.
1: Și de unde era?
2: De lângă Baia Mare. Era maramureșan.
1: Deci,
2: de la Bușel, tăticul.
1: Și mama?
2: Mama era din Carei. Da, și s-au nimerit așa la, pe vremuri erau niște întâlniri cu profesori, cu consilii pedagogice sau nu știu cum se numeau asta, o dată pe lună, nu mai știu, cercuri. La diferite sau ce, nu știu. Și așa s-au cunoscut ei și se pare că a fost cu noroc, s-au cunoscut într-un ceas bun, să zicem.
1: Așa este. Da. Și mai spune
2: așa, ceva. Așa, și tăticul meu avea o voce atât de minunată, dar el cânta de toate, cânta muzică populară, cânta romanțe, deci fluiera extraordinar când începea să fluiere. Și mi-aduc aminte că fratele meu cel mare, Cornel, a fost întrebat într-un interviu, cine a avut cea mai frumoasă voce dintre voi toți? Și el a spus, tata. Tata avea un talent nativ, nestudiat. Da, avea impresia că a fost studiată vocea.
1: Dacă pentru o clipă te provoc să închizi ochii și să te gândești la cea mai frumoasă amintire din copilăria ta, care ar fi aceea?
2: Da, la cea mai frumoasă amintire au fost interesante. Una a fost extrem de frumoasă pentru că m-am simțit într-o poveste. Aveam o casă mare, boierească, să spunem, în ghilimele, cu sunroom, cameră pentru plante, pereții erau din romburi de sticlă colorată și cum se făceau pe vremurile acelea. Și aveam camere înalte, de 3 metri jumate, cam așa erau înălțimile atunci. Eu niciodată n-am văzut, nu l-am văzut pe tata, aveam și o cămară de lemne în curte. Nu l-am văzut niciodată să pregătească pomul de Crăciun sau să-l văd că aduce un pom de Crăciun sau că vine un brad la noi în casă. Nu l-am văzut niciodată. Și în ziua aceea, sigur că tot timpul eram la joacă, ori în vecini, ori venea vecina. Ne jucam în cămara de lemne de-a farmacia. Aveam sticluțe goale de penicilină și le umpleam cu apă murdară, cu apă colorată, cu praf de cărămidă și rupeam bilețele și lipeam acolo și ne distram. Și seara, când trebuia să intru, până atunci nu intram în sufragerie, stăteam în bucătărie unde mămica făcea prăjituri și cocea cozonaci. Viorica, dragă, nici acum nu pot să înțeleg cum au reușit imaginea asta fantastică, de sufragerea era foarte mare și când se deschideau ușile, era un brad până în tavan. La vremea aceea nu erau beculețe, luminițe, ghirlande din astea, lumânări. Toate erau aprinse până sus și tot bradul era înconjurat de un halou de fum din ăsta așa și mirosea a brad și a fum de la lumânări, bineînțeles. Măi, eu eram... De fiecare dată eram blocată. De fiecare dată era o imagine de poveste. Și sclipeau globurile printre ele și o grămadă de bomboane din alea de pentru pom de Crăciun, care atunci când se desfăcea bradul și mămica voia să le împartă între noi, cam erau goale pe dinăuntru, că noi desfăceam staniolul la un capăt, mâncam bomboanele și înfășuram înapoi staniolul frumos să aibă formă de bombon. Asta a fost una din amintiri.
1: De aceea ți-a rămas ție cea mai dragă sărbătoare Crăciunul?
2: Toate sărbătorile mi-au fost dragi și, ghiși ce, le țin minte. Și acum înseamnă că m-au marcat. La fel țin minte Paștele, pentru că întotdeauna în grădina noastră, înainte de Paște, era un mieluț cu un clopoțel cu o panglică roșie legat la gât. Și alerga prin grădină. Asta țin minte. Și după aceea trebuia în ziua de Paști, mă duceam, aveam o grădină foarte mare cu tufe de tot felul, de fructe, și mă duceam să caut ouăle roșii și cadourile și toate astea. Deci atât de tare m-au impresionat. Ziua de 21 mai. Păi de 21 mai, parcă cornul abundenței de flori vorbesc, se revărsase în casa noastră, că veneau toți elevii mamei cu buchete de liliac, de lalele, de mai erau narcise. Țin minte că toate vazele erau umplute, nu ajungeau. Atunci se umpleau borcanele de 3 litri, borcanele în care punea mama pe iarnă tot felul de bunătăți, alea erau pline cu flori și pe urmă urmau oalele, stăteau așa pe lângă pereți și ce-a rămas erau împărțite în buchete și dăruite vecinilor, că veneau și colegii de la școală. A, să-ți spun un secret. Toată viața mea de copil am suferit, eram atât de emotivă și nu înțelegeam ce minune au adulții cu copiii mici, că pentru mine era o teroare. Cum veneau colegii mamei de la școală, profesori foarte de treabă și drăguți, dar mă, eu eram
1: păpușa,
2: prichiduța mică. Și ori mă ascundeam între uși, erau uși duble, ori mă ascundeam sub masă, pentru că fiecare se simțea obligat să mă ia în brațe, să spună, cum te cheamă, dragă, câți ani ai, spune la tante o poezie. Să știu un cântece, la cântelul nenea un cântece.
1: Cred că ăsta e coșmarul fiecărui copil.
2: Eu n-am crezut niciodată că o să reușesc să fac teatru în viața mea sau să stau în fața unui microfon la radio.
1: Poate de acolo ți se trage, ai avut foarte multă practică. Și atunci te-ai urmat.
2: Uite că eu mă bucur, mă înveselesc. Să știi că amintirile astea sunt atât de valoroase dacă le scoți la iveală. Și așa, mai ales, știi ce se întâmplă? Este și o frescă, o oglindă a vremurilor respective, pe care dacă copiii tăi le ascultă, știi ce ai trăit, prin ce ai trecut și așa mai departe. Asta era partea frumoasă, dar a lucrurilor, dar partea grea au dus-o părinții, pentru că erau vremuri grele. Îmi aduc aminte că ei nu puteau merge la biserică, știi, că așa era situația, dar pe noi ne trimiteau întotdeauna, profesorii nu prea erau, dar noi mergeam la biserică și în casă aveam icoane. Și sărbătorile astea, unii le țineau, unii nu le țineau, care erau mai temători.
1: Da.
2: Dar noi le țineam și mai ales erau colege, doamne, care aveau copii mici și care nu prea le țineau acasă, de exemplu, de Paște sau ăsta, veneau cu coșul, mama invita la noi la masă și atunci veneau și ele cu un coș, cu un cozonac, cu o roșie sau cu ceva, ca să se simtă că sunt în atmosfera asta. Deci greu l-au dus părinții, nu spun, dar o meritat. A meritat, pentru că ne-am văzut de treabă. Într-adevăr, ai spus tu de disciplină. Erau niște percepte morale și educative și creștine cu care am crescut noi și n-am ieșit din asta, care includeau și respectul și disciplina. Și învățatul niciodată nu ne spuneau părinții, pune mâna și învață și fă și drege, că dacă nu știu, nu. Îmi spunea, dragă,
1: datoria ta ca și
2: dragă,
1: copil.
2: Tu ai o singură datorie, să mănânci, să dormi, să te joci, să înveți, să-ți faci o meserie. Dar dacă nu vrei să înveți, nu-i nimic, nicio muncă nu e rușinoasă.
1: La fel spun și eu copiilor mei astăzi. Doina, înainte să vorbim despre drumul tău, simt că avem o datorie de onoare să aprindem puțină lumină asupra familiei Fânățeanu. O familie care a dăruit României nume mari, poate prea puțin pomenite astăzi. Ai crescut într-o casă în care tatăl tău, director respectat și om de mare ținută, mama profesoară și primăriță, după cum ne-ai spus, au sădit în copii dragostea pentru carte, disciplină și frumos. Iar dintre frații tăi s-au ridicat nume sonore ale scenei lirice românești. Corneliu Fânățeanu, tenor de anvergură internațională, profesor, director al Operei Române din București și atașat cultural al României la Roma. Al doilea copil, Margareta Fânățeanu Dragea, soprană apreciată a Operei Române din Cluj, artistă cu un repertoriu bogat și o prezență scenică remarcabilă, Eugen Fânățeanu, solist al Teatrului de Operetă din București, iubit de public și cu succese importante în țară și peste hotare, și Rodica Fânățeanu, învățătoare, iar mai apoi ne-ai spus că a activat în corul Operei din Cluj.
2: Da?
1: Deci tu erai al cincelea copil.
2: Da, la distanță mare.
1: La distanță mare. Când spui astăzi familia Fânățeanu, ce chip îți vine mai întâi în inimă?
2: Chipul care îmi vine prima dată acum, că îmi spui, nu mă gândesc la frații mei, mă gândesc la mama și la tata. Deci noi mergeam săptămânal la operă. Aveam invitație, dar părinții mei erau în lojă și eu eram pe la Cucurigu cu ceilalți copii. Și mămica mea era atât de mândră și era mereu cu lacrimi în ochi de câte ori cântau copiii pe scenă. I-am prins, încă era diferență mare de vârstă și între părinții mei și mine, că eu am fost ultimul copil. Dar ei au prins și spectacolele mele, premierele mele și veneau la început când încă mai puteau la toate premierele mele. Și erau foarte mândri. Deci părinții au făcut niște sacrificii pentru noi, că nu era ușor să crești 5 copii, să facă carte și, cum spunea mama, dacă Dumnezeu ți-a dat talentul acela, știi, talentul ăla, trebuie să-l fructifici, să-l împarți cu alții, deci să-l oferi și altora. Și ei erau mândri că au reușit cu tot sacrificiul pentru copii să realizeze acest lucru. Și dacă mergi la Zalău, pe strada Crasnei se numește acum, pe casa noastră, primăria și fie sălajului, societatea asta au pus o placă de marmură cu toate numele noastre și a fost ceva de cinstire. Eu cred că poate că n-ar strica câteodată să aduci în memoria colectivă, nu vorbesc de noi, vorbesc în general, indiferent în ce domeniu, pentru că viața nu a început cu noi. Și atunci trebuie să știi care ți-e trecutul să poți merge înainte, zic eu.
1: Hai să ne reamintim de fiecare dintre frații tăi cât e ceva. O dragă amintire ție.
2: Păi eu de
1: să
2: frate... Când îmi aduc aminte de fratele meu, deci la vârsta când eu mi-am adus aminte, deci de mai țin minte de câte ceva, el era deja student la Cluj, la conservator, că erau 15 ani diferență între noi, dar era, așa cum îl văd, era blond cu părul ondulat și cu ochii albaștri și se cam uitau fetele după el. Vreau să spun că a fost o tragedie în familia noastră, care puțină lume o știe, eu știu numai din poveștile mamei. La 2 ani, atunci a fost o epidemie de paralizie infantilă și fratele meu un an de zile a fost de la brâu jos paralizat. Părinții mei au vândut tot ce se poate vinde din casă. A fost spitalizat foarte multă vreme la Timișoara, la Arad, la... nici nu mai știu pe unde, dar nu avea nicio șansă, cum spuneau doctorii, numai că mama era încăpățânată și extrem de credincioasă, știi? El era primul copil. Atunci au vândut tot ce se putea vinde. Doctorii au spus, mergeți doamna acasă, că acum copilul ăsta e dat de dumneavoastră, ne-e milă. Și au cumpărat din Germania, păruse, cum erau vremurile alea, îți dai seama, un aparat, ceva cu stimulare electrică, cu nu știu ce, care era foarte scump. Și mama s-a încăpățânat și zi de zi acasă s-a ocupat de... Bine, copilul nu simțea nimic, ce să simtă. Dar după câteva luni a început să se ridice în picioare.
1: L-a recuperat.
2: Și închipuiește-ți, deci un an de zile a fost așa, și închipuiește-ți că am o poză de-a lui care mămica ținea foarte mult, unde el era în picioare, așa un ingeraș blond, cu părul creț, mititel așa, și stătea drept. Și eu am întrebat, cum stă în picioare dacă... Păi zice, era sprijinit de o varză imensă din grădină, era sprijinit între două verze acolo să stea în picioare. Da, a făcut mișcare, a făcut sport, a făcut tot ce se mai putea recupera și închipuiește-ți că a făcut și armata la tancuri. Deci l-au primit în armată. Asta a fost minune de la Dumnezeu.
1: Așa zic și eu.
2: Nu există, nu, știi, în situații limită, nu există că Dumnezeu dacă să nu simți că e acolo lângă tine. Deci, fratele meu la conservator la Cluj, după aceea a fost solist la operă, pe urmă a fost trimis la Roma, la Academia Santa Cecilia, unde 2 sau 3 ani s-a șlefuit. Așa a ajuns, era atât de mare. Și pe urmă el a fost și profesor de canto în Spania și a avut un palmares extraordinar. Eu eram extrem de mândră, ei de fiecare dată dădeau telefon ca să știe mama că atunci vor avea emisiune la televizor sau de anul nou când cânta și Eugen sau... și mamica întotdeauna era la televizor și era cu ochii plini de lacrimi, era o bucurie extraordinară. Dar odată pe an vreau să-ți spun că fiecare din frații mei, ori de unde era, odată pe an la ziua mamei erau
1: prezenți
2: aici.
1: Ce frumos!
2: Da.

0: mergem la Margareta?
1: O, Margareta, drăguța de ea, păi ea cânta din liceu. Atât de frumos cânta pe vremea aceea. Se făceau, eu spun din amintirile mele de copil, care stăteam, ți-am zis, în clasă și observam tot, dar eram mititică. Se făceau niște serbări școlare, cam de două ori pe an, dar foarte elaborate. Se scoteau în evidență toate talentele. Fiecare profesor avea o sarcină, profesorul de sport să se ocupe de, știu, de mișcarea în scenă, de nu știu ce, profesorul de desen să facă decorurile. Școala ajuta, dădea bani pentru tot, părinții ajutau. Și, de exemplu, se făceau la serbare, spre exemplu, Luceafărul lui Eminescu a fost pusă în scenă cu elevi de liceu. Cu decoruri, cu costume, nici nu știu, coruri extraordinare. Și la aceste spectacole, care se lăsau după aceea cu un fel de banchet, să spunem, dar culmea, toată lumea colabora. Părinții, profesorii, elevii, fiecare, nu? Era o muncă în plus. Dar degeaba, asta era o pasiune, o plăcere sau obligație. Nu știu, dar se făcea foarte bine. Și Margareta cânta la spectacolele astea, era elevă și avea o voce atât de frumoasă și toată lumea spunea, măi, dar de ce nu vrea să facă conservatorul? Nu, și ea vrea să fie profesoară atunci, dar până la un moment dat, a zis, stai măi, poate că. Și-a venit la Cluj, a luat ore de canto cu doamna Stella Simonetti, care a fost mare solistă, mare cântăreață la... Da, și-a ajuns la Opera din Cluj. Are o fetiță minunată, care e profesoară de geografie. Da, nepoata mea. Ea n-a mai ajuns să o vadă termin în facultatea. Dar ea o veghează de undeva de sus. Suntem convinși.
2: Cu siguranță.
1: Și-a cântat și cu fratele meu. Și la București și la Cluj. Au cântat împreună.
2: Mergem la Eugen?
1: Eugen era... Păi de-aia mi-a plăcut mie rolul Pinocchio. Eugen era cam așa pe firea mea.
2: Era preferatul tău după...
1: Eram cam pe firea mea, știi? Vreau să spun că Eugen a fost coleg de clasă cu soțul meu, cu Dejica, da, și mama lui era profesoară de istorie și geografie. Și se adunau acolo în curte. Era diferență mare de vârstă între noi, vreo 8 ani erau. Dar eu eram ca și copilul mic, știi? Urmăream ce fac ei și mă trăgeau de codițe. Eu mă duceam și îi spuneam mame, știi? Ei, asta așa a fost că Eugen, prin clasa a 10-a, el se ocupa de toate. Făcea din sportiv, făcea not, făcea...
2: Genul sportiv.
1: Era gen sportiv, dar și când era Crăciunul, vreau să spun ce, era un tip extraordinar. Când era Crăciunul și mama voia să facă, înainte de Crăciun, voia să facă cozonace și își căuta sita. Cămara și sita nu era nicăieri. Sitele alea de pe vremea aia erau dintr-o carcasă de lemn sau din ceva așa și nu era o sită. Ei, dar el o lua din cămară că trebuia să-și facă stea cu care să meargă la colindat. Scotea sita aia, o punea pe un băț, pe o coadă de mătură și înăuntru, în carcasa aia rotundă, rama aia rotundă, punea icoane și lumânărele și nu știu ce era cea mai frumoasă. Dar mama veșnică era, fiecare an era fără sită. Dar deja știa pe unde era sită. E, în clasa a 10-a, împreună cu un alt coleg de școală, măi, ei au citit tot felul de cărți și de romane și televizor, nu era la vremea, și au vrut să devină marinari. Le plăceau costumele de baie, erau mari admiratori. Îți dai seama, zală, unde curgeau Valea Miții acolo, pârâul din ăla amărât. Nu crezi că s-au dus la Constanța un an de zile. Și au întrerupt școala și tăticul era disperat și mama și... Oh, și-au venit în vacanță ei erau singurii doi marinari. Prietenul cu care a plecat era un fiind de-a mamei mele care a ajuns profesor universitar la filologie. Și s-au uitat toate fetele după ei, aveau cascheta aia frumoasă cu pangli, știi, și îți dai seama, zalău, să apară doi marinari, era ceva. Dar acolo n-a fost o veselie, pentru că era cu șmotru, disciplină, ordine. După un an de zile au venit o păriță acasă și s-au apucat din nou de școală. Aici să-și termine liceul aici, știi? Și pe urmă a făcut conservatorul la Cluj și a cântat o perioadă la... L-au chemat la Baia Mare când s-a înființat acolo o secție din asta de operetă. Pe urmă la Cluj și pe urmă la Ion Dacian. Chiar Ion Dacian l-a chemat, să știi. Chiar Ion Dacian l-a chemat. A fost foarte impresionat de el și eu când eram la institut la București, aproape la toate spectacolele lui eram la sfârșit de săptămână, că în rest nu puteam, dar la sfârșit de săptămână și eram atât de mândră că nu pot să spun, dar Ponta Drăguță știi care era Viorica, că erau salariile, erau foarte mici pe vremea aceea și până când erau bani, mai îți puteai permite câte ceva, dar către sfârșitul lunii treceam la regim de post, știi? Și mergeam la el, mă chema, întotdeauna dormeam la el, și mă chema la spectacol. De exemplu, duminică avea un matineu de la ora 12, de la 1, nu, atunci erau și matinee. Și pe urmă toată lumea, colegii, spunea Eugen, hai cu noi că mergem la nu știu unde, hai la noi la masă, hai, nu putem că noi suntem invitați la masă undeva. Și plecam amândoi și ce crezi că mâncau mămăligă cu sirop de zahăr ars, știi? Asta era meniu, că atâta se dădea, că asta am avut în casă. Și când aveam bani, mâncam căpșune cu biscuiți și tot felul. Și am trecut peste toate! Nu pot să cred! Dar nu numai noi, că și alții erau în situația asta, dar am impresia că toate încercările astea ne-au întărit. Ne fac mai puternici un pic. Dar acum îmi vine să râd. Atunci poate că nu râdeam chiar.
2: Atunci nu era așa hazliu. Sau poate că era, pentru că erați împreună.
1: Nu, știi, nu numai că eram împreună, dar toți eram în aceeași situație.
2: Exact.

0: să vorbim și despre Rodica.
1: Mai Rodica, draga de ea, ea a terminat Institutul Pedagogic, ea a fost învățătoare și o învățătoare foarte bună și chiar îi plăcea. Vezi că pe undeva să leagă, că părinții fiind profesori, pare să că au moștenit cumva darul ăsta să se ocupe de copii, că e, și ăsta e un dar. Și pe urmă, ea a fost repartizată, eu nu vreau să greșesc, dar tot în județul Sălaj, la o școală. Și după 3 ani a venit că ea cânta foarte frumos. Foarte frumos. Și a venit cineva de la ansamblul Maramureș, din Baia Mare, care era în conducerea ansamblului, să spun. Și erau cunoștințe bune. Ce, măi, de ce nu vii tu, nu? Pierde vremea acum, chiar așa de mult îți place, da, îmi place foarte mult cu copii și copii o iubeau enorm de mult. Zice, știi ce, hai și dă un concurs la noi, la ansamblul Maramureș și dacă îți convine rămâi, dacă nu, nu. A fost un ansamblu foarte puternic atunci, care mergeau prin străinătate, dădeau niște spectacole cu balet, cu operetă, cu cor, cu astea populare, cu grozav era. Și respectau și costumele tradiționale, populare, alea și muzica aia lor extraordinar. Și așa a rămas ea acolo și pe urmă de acolo a venit la Cluj la operă, că măi, să leagă lucrurile. Ori unde te duce, dacă talentul și soarta și Dumnezeu îți îndrumă pașii unde trebuie, acolo ești, de acolo ești. Numai că vezi că și ea, nu? Na, și acolo a fost o dramă. Asta se pare că a fost legat de Cernobâl, știi? Și ea s-a prăpădit repede.
0: Am citit că a existat o seară în care Margareta, Corneliu și Eugen s-au regăsit împreună pe scena operei din Cluj, da, în Lucia di la Mermur.
1: Exact.
0: Margareta exact. Interpreta rolul titular,
1: da, așa
0: Corneliu
1: este.
0: Rolul lui Edgardo, iar Eugen rolul lui Arturo.
1: Exact.
0: Au fost așa părinții fost. La spectacol, tu da. Ai fost.
1: Da, da. Și îmi aduc aminte că Eugen venise la spectacolul meu la București, la Ubiroa, care era un spectacol pentru adulți. Textul lui Alfred Jarry a fost tradus de Romulus Vulpescu, erau toate ambasadele, erau pentru ei, am jucat atunci. Și Eugen era în sală și a venit în pauză și mi-a spus, eu nu mai pot să stau în sală, eu așa emoție am pentru tine. Eu așa emoție am. Ei, și mi-am adus aminte că emoțiile alea le-am avut eu în sală când cântau. Nu știu de ce, sunt niște emoții nu destructive, dar sigur că sunt constructive, normal, dar totuși ceva nu te liniștește până nu se termină. A fost ceva impresionant. Da, așa este.
0: Și părinții au fost, au
1: da,
0: participat și
1: da,
0: ei.
1: Da, da, da, da, da.
0: Cred că au fost extrem de mândri.
1: Ți-am spus că de fiecare dată la părinții mei mă gândesc că a fost o răsplată de la cel de sus pentru cât au făcut ei, observând că au acest talent. Ei au făcut tot ce s-a putut, știi? Adică te lași pe tine mai...
0: Pe locul doi.
1: Da, da. Și noi n-am avut o viață

0: soară la Zalău, pentru că tăticul, fiind șeful secției de învățământ, el mergea tot timpul în inspecție prin tot raionul și lipsea câteodată, trebuia să pună câte o școală pe linia de plutire sau să caute acolo personal, sau răspundea de tot raionul și lipsea zile întregi.
1: Și mama?
0: Și mama, și îți dai seama, și mama era cea care la vremea
1: avea
0: aceea...
1: Avea și o meserie.
0: Oh, și ce meserie, îți dai seama, eu țin minte când...
1: și pe toți cinci.
0: Când, da. Și mi-aduc aminte cum venea mama cu teancurile de caiete de teze care trebuiau corectate. Trebuia să faci mâncare proaspătă în fiecare zi, că nimeni nu avea frigider și congelator. Și, deci nu mă plâng, că toată lumea era în aceeași situație. Dar au găsit puterea să treacă peste toate, să speli rufe cu mâna.
1: Da, corect.
0: Păi acum e o diferență de la cer la pământ. Să tai lemne. Ha, atunci am văzut prima dată, nici n-am văzut de atunci, un fierăstrău din ăla mare cu două capete, așa, și pe urmă să le tai cu bărdița și, deci să lucrezi grădina ca să ai ce pune pe masă pe urmă. Dar pentru că toată lumea era la fel și aveai o energie anume, nu știu, că nu, eu n-am auzit om care să spună, eu nu mai pot, nu mai fac. Parcă ceva te îndemna să mergi mai departe. Eu cred că credința, că așa trebuie să fie. Dacă
1: Firescul lucrurilor era atunci de a te ocupa de toate.
0: Și știi că se lucra 6 zile pe săptămână plus, aveai și niște activități extrașcolare care trebuiau făcute. Dar și când era liber, atunci știau că ziua aia liberă trebuie, sau măcar câteva ore din ziua aia, trebuie să fii chiar liber, să te relaxezi, să ții copii. Era grădina poporului în Zalău și toată lumea mergea la grădina poporului să se plimbe pe acolo, să vadă, să culeagă floricele, să socializeze. Era foarte important să se întâlnească oamenii. Era foarte frumos, așa, din punctul ăsta de vedere, din amintirile mele de copil. Acum ei, ca părinți, ei ar fi știut mai bine cât a fost de greu, dar ei și-au notat de fiecare dată în... în caiete, din perioada aceea. Când, de exemplu, mergeau la țară unde erau copii foarte... Mă rog, ca la țară, știi? Și atunci încercau cu ajutorul comunității să ofere fiecărui copil o căniță de lapte. Aduceau oamenii lapte, aveau acolo un bidon, să le ofere o căniță de lapte și o feliuță de pâine, că era, îți dai seama cum... Na. Dar oamenii erau săritori. Sau aveau, cumpărau câte un bidon mare, mare, mare, care îl umpleau cu apă și puneau cănițe roată. Era în holul școlii ca să aibă copii o căniță de apă. S-au făcut lucruri așa cum s-a putut, dar s-au făcut și toți s-au achitat onorabil pentru că au pus suflet. Adică s-au văzut că au realizat ceva pentru comunitate, pentru familie.
1: Îmi spuneai că petreceați timpul împreună ca și familie în grădina de vară, cum spuneai, sau în parcul orașului.
0: Da, spunea grădina poporului. Mai era un parc orașului. Bine, acum când mă duc la Zalău și văd atâtea blocuri și astea, nu mai seamănă cu ce-a fost pe vremuri, dar era activitate.
1: Vreau eu să te întreb. Era moda, ca și acum, de a merge în concediu? La mare, la munte, la, știu eu, străinătate?
0: Părinții mei n-au fost în concediu nicăieri. Nu și-ar fi putut permite să meargă cu 5 copii, sau cu 4, sau cu 3, sau cu 2. Nu că n-ar fi avut alea 2 săptămâni, sau 3 săptămâni, sau profesorii aveau vara, cât era vara așa. Însă pe noi ne trimiteau
1: în taberele școlare.
0: Mergeam în tabere și noi, fetele, aveam o, cum să spun, iar un dar de la Dumnezeu. Aveam o mătușă și un unchi foarte buni. Unde crezi? Exact la Sântana, lângă Arad. La vremea aia Sântana era singura, știi că erau gospodării agricole colective și era singura gospodărie colectivă milionară din țară. Ei se ocupau de legume numai și se muncea foarte mult. Ardei, varză, roșii, astea, castraveți, cam astea și în toată țara aveau. Pe la gostaturi duceau, pe piețe, pe deci aveau contracte. La fabrici de conserve aveau contract. Unchiul meu, unchiul Valer, a fost, el era doctor, era directorul spitalului și era o relație foarte apropiată între noi, adică între ei și părinții. El a crescut cu tăticul meu împreună. Că părinții lui au plecaseră în America când el era mititel, adică câteva luni aveau, cum mergeau pe vremea să câștige bani și asta, și atunci părinții, mama tăticului meu l-a luat pe unchiul Valer și l-a crescut împreună cu tata, știi? Pe urmă, ei nu s-au mai întors din America, dar ei au crescut împreună. Pe urmă, el a făcut în Italia, la Bologna, medicina, tata și-a făcut ale lui aici, dar ne-au ajutat foarte mult ei în sensul ăsta și au rămas foarte uniți. Și atunci, vara, s-au gândit că suntem atâția copii și ne chema să stăm la ei vreo lună. Avea o gospodărie imensă acolo, între șvabi erau acolo. Vai, era o ordine și o disciplină ceva extraordinar. Toate străzile, casele vopsite, străzile măturate, puse cu flori. Fiecare învățase un instrument muzical, sâmbăta dădeau ei spectacole, știi, acolo la grădina de vară. Și tanti Tica era soția unchiului Valeria, a fost, dânsa a fost fată de general și era militaroasă, știi? Uai, a băgat o instrucție în mine, bine, nu mi-a stricat deloc. Atunci am învățat să brodez, să cos în cruciulițe, să fac, unde nu era bine, desfăcea. Deci era foarte severă. Și era și un post de radio acolo, din ăsta local. Știi că pe vremuri mai erau posturi de radio locale și tanti preda ore de gospodărie pentru femei. Da, da, da, la radio, știi?
1: La radio avea, da, emisiune?
0: Da, da, da, da, da. Și erau întrebări despre mâncare, despre broderie, despre bibliotecă, despre cărți, despre tăiat. Ia toate, că, na, știa, le făcuse și se făcea treaba asta. Aveau audiență.
2: Am deschis astăzi împreună albumul unei familii în care frumosul se respira firesc, o casă în care muzica, rânduiala, munca și dragostea pentru oameni au crescut în chip minunat destine. Iar pentru că uneori cuvintele se opresc acolo unde glasul începe să spună mai mult, vă invit să ascultăm una dintre vocile de aur ale familiei Fânățeanu, Corneliu Fânățeanu, într-o înregistrare de colecție alături de marea soprană Lia Hubic.

0: Ce dar prețios rămâne glasul atunci când poartă în el artă, muncă și suflet. Astăzi am cunoscut împreună începuturile doinei de Jica, rădăcinile unei vieți care avea să înflorească frumos, discret și luminos în slujba copiilor, a scenei și a poveștii. În partea a doua întâlnirii noastre, care o veți putea asculta duminică, începând cu ora 15:30, vom deschide o altă pagină, cea în care mezina familiei Fânățeanu devine actriță, dă viață lui Pinocchio, ajunge la microfon și se transformă, pentru generații de copii, în glasul cald al Dariei. Sunt Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru răgazul de a fi fost împreună. Până la următoarea întâlnire, mă înclin cu respect.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Aici, Radio Renaștere.